0: ION Music. ION Music. ION Music.
1: Ej, e datora në zinge? A maj Air Force të shë? Ta del kampanja zy gëllkost, ta ka në dikë lëve me në jungën.
2: Damsën erën, velkom om të shë Airlines. Fasten your seatbelts and smooth and muggy.